0: ରାତି 9ଟାରେ ପ୍ରଚାର କରିବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିବିଧ ଭାରତୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। 10ଟାରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଓ ହିନ୍ଦୀ କଥାଚିତ୍ରର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୀତାଞ୍ଜଳି, ପରେ ପରେ ଶୁଣିପାରିବେ କେତୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗୀତ। ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:30 ରହିଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମହିଳା ମହଲ।
1: द्रौपदी मुर्मू वर्यया उक्तं यत् शिक्षा शक्तिकरणस्य महत्वपूर्ण साधनं वर्तते। शिक्षा एव जनान् आत्मनिर्भरान् जागरूकान् क्षमांश्च कारयति। गतवासरे नवदिल्ल्यां सा जनजातीय छात्रवृत्ति लाभार्थिनः सम्बोधयति स्म। अस्मिन् अवसरे सा उक्तवती यत् वास्तविकः विकासः तदा एव भविष्यति यदा समाजस्य सर्वे एव पक्षाः सामाजिकार्थिक शैक्षिक रूपेण।
0: मिनिट्रे प्रचार करिबो आंचलिक संवाद रिले करी आकाशवाणी कटकरो सुनि परिबे केतटी ओडिया कथा चित्र गीत राती 7टा ओ राती 8:15 रे। 7:30 रहिछि कृषि संसार कार्यक्रम।
1: छात्राणां न्यूनता नास्ति अपितु तेषां अभिज्ञानं पोषणं तेभ्यः उचित मार्गदर्शनं च आवश्यकं वर्तते।
2: युवा हमारी राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य के प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से